0: Ya boleh Kang ACT. Aduh, turun lagi ya. Kang ACT, boleh nih. Langsung telepon lagi aja. Ya, boleh Kang Heru Libra.
1: Halo.
0: Halo.
1: Karaoke Anjang Sana, Fortuna FM, Kinjreng.
0: Kinjreng, Kang Heru Libra, kemana aja? Ya. Kang Heru baru kelihatan lagi.
1: Ada.
0: Ada. Lagunya boleh Kang Heru?
1: Lagunya Terlanjur Sudah dari Musin Alatas.
0: Terlanjur Sudah.
1: Ya.
0: Terlanjur Sudah.
1: Dikenjrengkan buat yang barusan Kang Ook, Kang ACT, Deden Bantas, Deden Gembol, Kang Adut, Apis Udin. Okay. Buat Naliandri.
0: Langsung aja kita berangkat.
1: Ya. Yeah.

buat semua, biar kita selawatan dulu ya buat Rasulullah kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalbu Nabi al-Haq ta'ala.